جس طرح آپ سارے گرو کے پاس سجے ہو، اسی طرح سنگتاں سجیاں، سنگتاں دی بھیڑ لگ رہی واری واری، سارے متھا ٹیک رہے ہیں گرو کی اسیس لے کے۔

حالوں بے حال ہو گیا بھوکا پیاسا پر حالی بھی دوڑتا جا رہا ہے کیوں کہ میرے گرو نے کیا ہے سجان چند دوڑ جا یہ دوڑتا پہ ہے